my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, 10 days of mat. Åh, greiene støven av.

0: Åh, men synes ikke jeg var til dårlig. Åh, nei, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidde. Ir, bare med seg kunstfast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.